about you.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Reklama.
2: Čia

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

žadintuvas. Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš Šimėno studijos čia Vilniuje, Smetonos gatvėje. Kaip jūs šiandien rytą laikotės? Aš asmeniškai tai lengvai pavėlavau, vieną minutę. Nes aš planavau šiandien, kadangi yra velomaratonas Vilniuje, yra labai labai daug sostinės kelių, centro būtent kelių uždaryta. Ir aš galvoju, gerai, reikia man susiplanuoti kelionę taip, kad aš nevažiuočiau automobiliu, o aš atvažiuočiau paspirtuku. Ir kad man nereikėtų pergyventi, kur čia sukinėti, kur čia prisiparkuoti. Nu, žodžiu, ir aš matau, paspirtukas yra visai netoli mano namų. Ir aš einu link to paspirtuko, užsirezervuoju paspirtuką. Ir paspirtuko tiesiog nėra. Ir aš stoviu, ir aš nežinau, ką man daryti. Ir aš galvoju, aha, artimiausias paspirtukas yra per 10 minučių pėstute, o už 10 minučių man jau reikia būti studijoj. Na tai va, tai viskas gerai, turėjau savo išgelbėtoją, kuris mane pamėtėjo iki studijos, tai buvau pavėlavusi tik tai vieną minutę. Kaip jūs laikotės? Parašykite man laiškus. m-1.fm paspaudė žinutę vedėjams. Kuo jūs šiandien gyvenat? Kaip atrodo jūsų turtas? Aš labai tikiuosi, kad visi esat saugus ir sveiki ir nenukentėję po audros, bet parašykite, ar esat saugus. O galbūt ir nepasisekė kažkas. Aš mačiau, kad automagistralė yra beprotiškai daug nukritusių medžių, ant automobilių nukritusių medžių. Žodžiu, vėtra padarė savo. Parašykit, kaip jūs laikotės, nes man tikrai labai labai įdomu. Dabar keliaujame prie ryto žadintuvo. Yra dvi dainos, kurias jūs turite išrinkti, prabalsuoti, kurigi turėtų visai netrukus nuskambėti eterį ir pažadinti visus. Niko Borisas, einam pašok.

0: 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Padėkite išrinkti, kurisgi kūrinys turėtų visai netrukus nuskambėti eteryje. Aš tai asmeniškai turiu savo favoritą. Man labai patinka, labai labai visą laiką prie širdies yra Niko Boriso Einam pašokt. Šita daina yra... Žodžiu, man labai prie širdies. Tai aš už ją balsuočiau, bet jau jūs išrinkit. Pabandom čia. Sveiki. Labas rytas. Kažkaip šiandien nesišneka. Pabandom čia. Labas rytas. Sveiki, vienas paskambino. Aha, neišeina susišnekėti šiandien, gal čia dar vietros tokie padariniai. Galite ir parašyti laiškus m1.fm, paspaudę žinutę vedėjams, kurią norite dainą išgirsti. Jeigu dabar nesulauksime jokių skambučių, štai turime ir skambutį. Sveiki. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Dainora.
0: Dainora, iš kur jūs skambinat?
1: Na, dabar iš Kauno išvažinėjom.
0: O vakar kur buvot?
1: Vilniuje.
0: Ai, Vilniuje, supratau.
1: Vilniuje.
0: Tai orai taip nebuvo, kad labai nukankino jūs?
1: Nu, ramiai namuose prabuom, tai viskas saugiai ir ramiai.
0: Tada džiaugiuosi, kokia situacija Kaune?
1: Nu, dabar vėjas dar yra, bet toks jau nebegazdinantis.
0: O medžių nėra išvartytų?
1: Nu, kol kas pakeliui nesimato.
0: Nu, čia mūsų yra reporterė.
1: Arba dar ramiai.
0: Reporterė Dainora iš tiesiai iš įvykio vietos. Sakykit, už kurią dainą balsuojat?
1: Tai gal už tą norim pašokti.
0: Gerai, tai norim pašokti. Ačiū Jums, labai gero Jums kelio atgal į Vilnių. Gražios dienos. O aš tai labai džiaugiuosi. Dainora, matau, kad tikrai turi gerą skonį ir tikrai žino, kokią dainą reikia išrinkti. Tai nieko nelaukiam, einam pašokti. Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
5: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurocos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurocos parduotuvėse ir internetu.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 min. Visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: Matau iš laiškų, kad kaip ir viskas gerai, kaip ir visi sveiki gyvi, tik tai vat Andrius, mūsų mylimas klausytojas, rašo, kad pas tėvukus Prienuose kieme trys medžiai paguldyti. Na, tai dar parašykit, kokie jūsų įspūdžiai po vakar dienos. O aš, žinokit, aš jums turiu savo nuožiūrą žaidimą ir dovaną. M1. Reklama. Žodžiu taip, rugpjūčio 29-30 dienomis, tai visai jau ne už kalnų, Ikėjoje vyks pomėgių dienos. Visą savaitgalį Vilniaus parduotuvėje jūsų lauks pokalbiai su žinomais žmonėmis apie savo pomėgius pasakos, knygų, sporto, desertų ir kitų sričių entuziastai. Šeimas linksmins animatoriai, vyks įtraukiantis žaidimas ir švediškų skanėstų degustacijos. Būtinai jūs sukite. Na, dabar pasikalbėkime, kokiagi situacija yra jūsų namuose. Turbūt kiekvienas turime tą vieną veiklą, kur namuose tikrai norėtume mus imti dažniau. Jei tik būtų kur. Galbūt mėgstate sportuoti, bet nėra laisvų grindų kilimėlių, o galbūt tapytumėte tik sunku rasti, kur įskleisti molbertą. Aš asmeniškai norėčiau turėti studiją savo. Muzikinę studiją, kur galėčiau ramiai turėti erdvės, kurti muziką, visur susidėti savo aparatūrą. Žodžiu, čia būtų mano svajonė. Tai papasakokit jūs, 18.30 paskambinkite ir papasakokit, kokiam savo pomėgiui vis pristingate vietos namuose. Mes paplepėsim ir tikrai tuščiai nepaleisim, apdovanosime M1 koinėmis, o jas galėsite laikyti tobulais organizuotame IKEA stalčiuje ir dėvėti iš didžiai. Taip, man labai įdomu, kokiegi jūsų tie pomėgiai iš tikrųjų. Visai galvoju, gal ir patapyt būtų smagu, bet aš nelabai esu tokia tapanti. Galvoju, ko čia dar gali būti. Gal, pavyzdžiui, norėtumėt didesnės virtuvės. Galbūt norėtumėt gaminti, gal orkaitės, pavyzdžiui, neturit ir norėtumėt gaminti pyragus ir kepti juos ir mokytis, kaip čia, nežinau, dekoruoti tortus. Tai 18.30 labai labai laukiu jūsų skambučių. Pabandom čia, sveiki. Labas rytas. Šiandien kažkaip sunkiai. Aha, čia matau, nepavyksta. Pabandom dar kartelį. Sveiki. Alū. Kas vyksta? Hivrytė, draugai, mylimieji. Klausytojai, paskambinkit 18.30 ir pakalbėkit, nes paskambinti tik tai neužtenka. Nu, pabandom dar kartelį. Labas rytas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Birutė,
0: sakykit, kokiegi yra tie pomėgiai, kur norėtumėt turėti skirti daugiau laiko?
1: Noriu turėti savo kolekciją didesnę patalpą.
0: Kokiai kolekcijai?
1: Raganų.
0: O, papasakokit apie savo pomėgį. Nuo ko prasidėjo?
1: Nu, aš kolekcionuoju raganas, man jos labai gražios ir šiandien renku.
0: O sakykit, nuo kada, kaip prasidėjo jūsų šitas pomėgis?
1: Nuo draugės dovanos.
0: Aha, o čia prieš kiek metų buvo?
1: Prieš daug.
0: Prieš daug metų ir tokia, taip patiko ta ragana, kad jūs nusprendėt ir daugiau jų, ar kaip čia tai buvo?
1: Jo, dar iš virš 100.
0: Oho, tai sakykit, kur dabar įsitaisiusios tos raganos pas jūs?
1: Turiu tokį priestatą prie namo, bet jos ten jau nebetelpa.
0: Jau nebetelpa, tai reikėtų kažkokios platesnės vietos, ar ne?
1: Jo, noriu kažkokio vagonėlio statybinio, dar kažko.
0: O norėtumėt, pavyzdžiui, turėti atskirą kambarį ir skirtą tik tai jūsų raganom?
1: Tai be abejo.
0: Būtų smagu, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, labai džiaugiuosi. Labai jūsų įdomus pomėgis. Tai linkiu, kad ir įsipildytų šitas pomėgis. Jums padovanosime vieno koinės.
1: Ačiū labai.
0: Nu, gražios dienos. Linkiu sėkmės ir linkiu, kad ar ta kolekcija dar labiau išsiplėstų. O aš labai noriu jums papasakoti apie IKEA. Tai yra tvarkingi namai, nereiškia tuščių lentynų. Žino, tai ar ne, čia minimalizmo. Priešingai, sprendimai, kurie padeda palaikyti tvarką, kartu turėtų padėti atrasti vietos ir jūsų pomėgiams, kolekcijoms arba prisiminimams. Todėl IKEA šiais metais kviečia draugę atrasti ne tik naujų pomėgių, bet ir sprendimų leidžiančių jais užsiimti. Čia visada rasite dėžučių, lentynų, vitrininių spintelių, kabliukų ir kitų daiktų laikymo reikmenų. Aš net nežinau, kiek pas mane namuose yra IKEA produktų. Net nežinau, nemanau, kad suskaičiuočiau labai labai daug. Taip ir kalbėti yra viena, o pamatyti tai yra visai kas kita. Tai rugpjūčio 29-30 dienomis IKEA Vilniuje vyks pomėgių dienos. Užsukite pasisemti kvėpimo, gyvai pasiklausykite, ką apie savo pomėgius pasakoja garsus įvairių sričių entuziastai ir atraskite vietos savo mėgstamai veiklai. IKEA.lt.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
5: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

0: Reklama.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
6: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
7: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja naujausi duomenys apie audros padarinius. Ugniagesiai gelbėtojai praneša, jog sulaukė daugiau nei 1800 iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių ir šis skaičius tikėtina dar augs.
1: 7 valandos ryto duomenimis ugniagesiai gelbėtojai per praėjusią parą iš viso sulaukė 1800 pranešimų. Didžioji dalis medžių virto ant važiuojamosios dalies, kas kėlė pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei. Taip pat nemaža dalis nuvirtusių medžių fiksuoti ir ant automobilių ar ant pastatų. Nebejotinai šis skaičius šiandien tikrai dar išaugs. Nuspėti, koks jis galėtų būti dienos pabaigoje, matyti yra sudėtinga, tačiau nuo pat ryto, nuo 7 valandos ryto mes jau tą padidėjimą skambučių ir iškvietimų tikrai jaučiame.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė. Dar vakar tarnyba komentavo, jog pagal šią statistiką šios audros padariniai bus bene didžiausi per 20 metus. Daugiausiai iškvietimų registruota Kauno apskrityje. Audra nusinešė ir vieną gyvybę. Anykščių rajone nuvirtęs medis mirtinai sužalojo žmogų. Elektros skirstymo operatorius vakar vakare pateikė duomenis, jog elektros neturėjo daugiau nei 250 000 vartotojų. Tačiau sutrikimų skaičius toliau augo. Darbo turėjo ir bendrasis pagalbos centras. Pranešama, jog tarnybos sulaukė 2x daugiau skambučių, palyginus su įprastu skambučių srautu. Audra smogė ne tik Lietuvai. Lenkija praneša, jog taip pat apie 250 000 vartotojų neturi elektros, o Latvijoje šis skaičius siekia 235 tūkstančius. Latvijoje audra taip pat pražudė vieną žmogų. Ir Lietuvoje, ir Latvijoje dėl audros padarinių vėlavo traukiniai. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RB-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Tai interviu BNS teigia kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Jis neįvardijo, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Paskutinį kartą dronas į Lietuvą įskrido gegužę. Norvegijoje šiandien atšaukta beveik 150 skrydžių dėl skrydžių eismo kontrolierių streiko. Tai skelbia norvegų visuomeninis transliuotojas. Streikas prasidėjo dar penktadienį. Juos įdarbinanti įmonė teigia, jog nesutinka su streikuojančiais kontrolieriais, nes jų algos ir taip vienos aukščiausių šalyje. Tačiau kontrolieriai teigia, jog problema ne algos, o darbo sąlygos, kaip kad ilgos darbo valandos ir negalėjimas suderinti darbo ir asmeninio gyvenimo. Šiandien daug kur numatomas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai.
1: Atkeliauju pas jūsų savaitgalio pusryčiais. Taisyklės, žinot, paskambinat 18.30 ir bandot laimėti mėno koinės. Aš jums paskaitau faktus arba apibūdinimus kažkokio tai valgomo dalyko. Tai gali būti ingredientas, tai gali būti patiekalas, tai gali būti desertas, tai gali būti gėrimas, tai gali būti vaisius, tai gali būti daržovė, žodžiu, tai yra kažkas valgomo. Tai 18.30 labai laukiu jūsų skambučių. Esu paruošusi, nu, tokį suktą apibūdinimą. Ir vienam iš jūsų, kaip primenu, padovanosiu M1 coins. Nu, pažiūrėkime, ar dabar pavyks prisijungti tinkamai. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Vytautas.
1: Vytautai, iš kur skambinat? Matau, nelietuviškas numeris.
2: Didžioji Britanija.
1: Iš Ispanijos?
2: Didžioji Britanija.
1: A, iš Didžiosios Britanijos. Gerai. Ir kaip oras Didžioji Britanijoje?
2: Po naktinio sklalo graži saulėtas rytas.
1: Ar šalta, ar šilta, ar per karšta?
2: Dabar viskas kaip normalizavosi. Naktim būna apie 8 laipsnius, dieną iki 22, tai atgaiva po 3 mėnesių 30-35 laipsnių šilumos.
1: Aš girdėjau, kad Didžiojoje Britanijoje siautė karščiai tiesiog. Kaip išgyveno tos karščius?
2: Baisu. 3 mėnesius nematėm lietaus. 3 mėnesius nematėm lietaus.
1: Ai. Gerai, tai jeigu jūs esat pasiruošęs, aš tada skaityčiau pirmąjį apibūdinimą.
2: Gerai,
1: taip, taigi. Tai vaisius, kuriame gausu vitamino C ir antioksidanto likopeno.
2: Citrina.
1: Labai logiška, žinokit, aš irgi taip pat būčiau spėjus, bet dėja. Ne citrina, ačiū jums už skambutį, bandykime dar kartelį. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ar kalbėsit su manim, ar patylisit radijantuvą?
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Lėja,
1: ar girdėjai pirmą apibūdinimą?
3: Taip.
1: Gerai, tuomet skaitau antrąjį. Šis vaisius priklauso bulvinių šeimai, kaip ir bulvė, paprika bei baklažanas.
3: Batatas?
1: Ne batatas, ačiū už skambutį. Bandom toliau, sveiki.
4: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
4: Valdas.
1: Valdai, jūs prieš kokį mėnesiuką savaitgalio pusryčius laimėjot, ar ne?
4: Nu, teko, taip.
1: Teko, tai žiūrėkit. Nesulaukėt koinių?
4: Ne.
1: Nesulaukėt koinių, gerai, tai tada jūs, mes aš susisieksiu dar su jumis, pasikalbėsim. O dabar aš skaitau jums trečią apibūdinimą, galbūt pavyks ir dabar laimėti koinės.
4: Taip,
1: tai šito vaisiaus spalva dažniausiai būna raudona, bet gali būti ir geltona, oranžinė ar žalia.
4: Nu, aš manau, kad pomidoras.
1: Nu, žinokit. Teisingai jūs manot. Taip, tai yra pomidoras. Kada supratot, kad tai pomidoras?
4: Nu, iš praeitų žinutį, aš jau taip jau sumašiau, kad galimai tai bus, nes bulvinės sakė, tai šita giminga rūšis bulvė.
1: Taip. Nu, gerai, žinokit, šaunuolis jūs valdai, nepadėkit ragelio, o mes toliau keliaujam su Lokytės kūriniu Daiktelis.

0: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų. Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate BioVela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
7: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestėme.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 € iki rugpjūčio 30 dienos. airbaltic.com.
10: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
11: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 €?
10: Padaryta.
11: Nice.
12: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 € savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 €. Pildyk, populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Reklama.
1: Aš žinau, kad aš jums noriu priminti, jeigu jūs dar netyčia negirdėjote, viskas gerai, mes esame čia tam, kad mes jums pakartotumėm. Tai žinokit, gruodžio 9 dieną bus M1 muzikos apdovanojimai. Ir aš jums dar turiu gerų žinių, bilietai į M1 muzikos apdovanojimus jau yra čia ir jie dabar yra pigiausi, kokie tik tai bus. Tai tų ankstyvųjų paukštelio bilietai, early birds bilietai, tai kas greitesnis, tas galės gyvai stebėti nuostabią muzikos šventę už mažiausią kaina iš geriausių vietų. Renginys vyks gruodžio 9 dieną Žalgirio arenoje, o nuo rugsėjo 1 dienos kainos kyla. Tad delsti tikrai neverta. Kuo greičiau čiumpat bilietus, tuo mažiau mokat, vėliau tokių kainų jau nebus. Griebkit bilietus dabar ir pasimatom M1 apdovanojimuose gruodžio 9 dieną. Diena. Gruodžio 9 dieną, o bilietai yra bilietai.lt.
0: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: vienas. Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
9: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.

0: 39 eurai. Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai. O 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Reklama.

Lieka 16 minučių iki 11 valandos ir pats metas atsukti laiką atgal. Visai netrukus išgirsite Jennifer Lopez dainą Jenny from the Block. Ši daina buvo išleista 2002 metais ir Jenny dainoje reiškia pačią Jennifer Lopez, tai nuorodo į jos pravardę. Ji užaugo Bronx'e, New York'e, todėl daina pabrėžė jos ryšių su gimtuoju rajonu. Dainos pagrindinė mintis, nors ji tapo labai turtinga ir garsi, ji vis dar yra ta pati Jenny iš kvartalo. Klipas tuo metu sukėlė daug dėmesio dėl labai viešai rodomų Jennifer Lopez ir Beno Affleck'o santykių ir Jenny from the Block tapo vienu geriausiai atpažįstamų Jennifer Lopez kūrinių. Pasiklausom.

Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę.

0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
0: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
4: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai –

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.

11 valandų ir 9 minutės ir daina dovana yra eteryje, M1 eteryje. Džiaugiuosi, jeigu tik dabar įsijungiate ar galbūt klausotės M1 nuo 9 ryto. Ir daina dovana yra būtent erdvė jums. Mes sveikiname, mes perduodame linkėjimus ir jeigu norite kažką pasveikinti, perduoti meilę, perduoti linkėjimus, gal kažką ir pakritikuoti, tai čia yra šita rubrika skirta jums. Nuinat jie-1.fm, paspaudžiat žinutę vedėjams ir parašat kažkokį tai laišką. Galit meilės laišką, galit neapykantos laišką. Pavyzdžiui, šiandien vardadienį švenčia taip. Pilypas, Rožė, Girmantas ir Tautgailė. Vat, galbūt pažįstate kokią Rožę ir norite perduoti linkėjimus. Šiandien pasižiūrėkime, kokios yra dar šventės. Baltijos kelio diena, dainų diena. Pasižiūrėkim dar, kokios yra tarptautinės dienos. Taip. Taip, matau, kad šiandien yra tarptautinė bibliotekos diena, tarptautinė moksliukų diena, tarptautinė vaflių diena, tarptautinė skrisk su vėjeliu diena. Štai tokios dienos šiandien. Tai labai laukiam jūsų laiškų, taip pat ir dainos prašymų, galbūt norite kažkokią tai dainą išgirsti eteryje, tai tikrai tai galite padaryti, parašykite mums laišką, o mes su Gustu stengsimės įgyvendinti visus jūsų norus.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygų 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
5: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
4: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati. Berniokam.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
6: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
7: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
6: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
8: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado – tik 99 centai, o 400 gramų makaronų – tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik biletai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
8: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquaphor.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telbėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o darome Mega 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
12: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
13: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
14: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.

0: Jeigu galvojate, noriu kažkam perduoti meilę, noriu perduoti linkėjimus, žinai, gus tai ką galima padaryti?
1: Ką galim padaryti?
0: Jūs galite dar greitai bėgti į m-1.fm, paspausti žinutę vedėjams ir parašyti tuos linkėjimus savo mylimiems žmonėms.
1: Būtinai, m-1.fm paspaudžiat, parašot ir mes perduosim. Ir dar dainą galite net pridėti.
0: Ir dar dainą. Tai žinokit, dabar laukim jūsų laiškų.
2: Daina dovana.
0: Aš kur prikrito visokiausių šiaip laiškų. Bet rašo Arnoldui linkėjimai mano būsimam vyrui.
1: Kažkas sako, labutis, ačiū už nuostabius rytus. Ai, čia M1 linkėjimai. Ir kiekviena, sako, diena mūsų statybų komanda kyla ir gyvena su jumis, neišimtis ir šiandieną, tai linkėjimai jums, Vytautai, linkėjimai į Jungtinę Karalystę.
0: Taip, pabandysiu surasti tą dainelę, kur parašėt, linkėjimai didžiausi.
1: Dar, sako, pasveikinkim draugę Ermėtą. Vaflių diena.
0: Ermeta. O ką, Ernesta? Čia tiesiog ne
1: Ernesta.
0: Aš manau, kad Ernesta.
1: A, gerai, Ernesta. Vaflių diena, kadangi yra, sako, namuose ir mėgsta kepti desertus, tai lauksiu pietų darbe.
0: Mes dabar biškutį kaip vafliai pasirodėm.
1: Arba Ermeta.
0: Arba Ermeta. Linkėjimai Gabi, vat.
1: Perduokit mano trumpakojai nykštukiniai Jėvai, kad Deivis ją dar truputį myli.
0: Dar truputį mylit? Ką reiškia dar truputį mylit? Reikia sakyti, kad myliu iš visos širdies, visą savo plakančią karštą esybę.
1: Iki mėnulio ir atgal.
0: Va taip. Linkėjimai mano vyrui Mindaugui. Čia taip parašė. Mano vyras ne Mindaugas.
1: Aš savo mamai noriu linkėjimus perduoti.
0: Šiandien gimtadienis mamos.
1: Taip, mano mamos gimtadienis šiandieną.
0: O mes galime pasinaudoti tarnybinio padėtimi ir paskambinti jai pasveikinti su gimtadieniu?
1: Dabar?
0: Arba dabar, galime ir dabar?
1: Aš nesu mamai skambinęs iš radijo dar. Paskambinu mano mamai.
0: Gerai, paskambinu mano mamai.
1: Aš tau duosiu numerį.
0: Tai gal tu tiesiog įvestinai?
1: A, jo, aš turiu irgi čia atėsiu. Gerai, pabandom. Tuoj. Aš telefoniją, žinok, nerandu čia.
0: Ai, nu tai gerai, tada toks
1: kreatyvės. Tu paskambin.
0: Gerai, tu...
1: Taip, mano mamos gimtadienis, jai turėtų būti šiandieną 52.
0: Negražu moters amžiaus.
1: A, taip. Aš spėjau tik tai, aš čia vadžiau spėliot. Aš galvoju, žinai, mes visą laiką, žinai, kai būna laišką parašo, tai būna pasako, kiek ten metų saina, bet mano mamos gimtadienis, labai graži diena, vasara, laukiu labai nuvažiuot.
0: Nu, pabandom.
1: Žiūrėk, pirmas skambutis niekada nėra skambinę.
0: Labai tikiuosi, kada numerį suvedžiau.
1: Atsiliems, kad miega.
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Žinokit, norėjom jūs, jums kai ką pasakyti. Jums čia skambina.
1: M1. Labas, mama.
3: Labas, ką jūs čia juokinat?
1: Nieko, mes norėjom tiesiog paskambinti tau ir pasveikinti.
0: Ir mes turime ir specialiai gimtadieninį tokį, vat. Tai va, su gimimo diena, ačiū, kad padovanojot pasauliui tokį nuostabų žmogų kaip Gustas.
3: Malonu girdėti.
1: Linkėjimai, susitiksim vakare, myliu labai.
3: Ačiū.
1: O viskas.
0: Labai miela.
1: Labai gerai.
0: Labai
1: tai,
0: miela.
1: Tai ir jūs parašykite, m-1.fm galit perduoti linkėjimus kažkam.
2: Eteryje Gustas. Ir repa.

0: atsakymas.
1: M1.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,65. O saulė gražuolėjus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
10: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50%.

0: 10% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po stiprios audros elektros vis dar neturi daugiau nei 200 tūkstančių vartotojų. Tai teigia elektros skirstimo operatorius. Anot operatoriaus atstovės Rasos Jotkienės, numatoma, jog remonto darbai visam elektros tinklui sutvarkyti gali trukti apie savaitę.
1: Šiuo metu elektros tiekimas vis dar yra sutrikęs maždaug 208 tūkstančiams mūsų klientų visoje Lietuvoje. Pajėgas pasitelkėm visas, kurios įmanomas preliminariais mūsų vertinimais užtruks tinklo remonto darbai, o tuo pačiu ir atstatymas elektros tiekimo klientams apie savaitę. Šiuo metu laukuose dirba maždaug 600 žmonių. Vienareikšmiškai pagal mastą, kurį dabar matome, tai yra smarkiausia audra per kelis dešimtmečius. Savo žalos mastu ir smarkumu tikrai pranoko prieš kelis metus buvusią kirstą audrą.
0: Teigia ESO atstovė Rasa Jotkienė. Operatorius įspėja gyventojus jokiais būdais nesiartinti prie nutrūkusių elektros laidų, apie juos nedelsiant informuoti trumpuoju numeriu 1852. Šiuo numeriu taip pat skambinti, norint registruoti elektros tiekimo gedimą. ESO taip pat informuoja, jog dėl itin didelio vartotojų srauto buvo sutrikusi interneto svetainė. Šiuo metu prieigos prie, pavyzdžiui, sutrikimų žemėlapio nėra. Prioritetas teikiamas gedimams registruoti. Šiandien įvyko tarpinstitucinis vyriausybės pasitarimas dėl audros padarinių šalinimo. Anot ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, ekstremalios situacijos šalies mastu skelbti neketinama. Premjeras taip pat atsakė, jog susitikime dalyvavę institucijų atstovai nurodė, kad šiuo metu šalinant padarinius nėra reikalinga kariuomenės pagalba. Tvarkantis su padariniais į savivaldybės buvo pristatyta daugiau nei 100 elektros generatorių. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas teigia, jog per parą bendrasis pagalbos centras sulaukė apie 24 tūkstančius skambučių, kas yra 4-5 kartais daugiau nei įprasta diena. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmeta prezidento rinkimų karo metu idėją. Tokią poziciją jis pareiškė po to, kai surengti rinkimus paragino atleistasis gynybos ministras Michailas Fedorovas. Anot Zelenskio, rengti rinkimus būtų per daug pavojinga. Be to, Ukrainos konstitucija draudžia rinkimus karo metu. Tuo metu Fedorovas teigia, kad Ukraina privalo rasti teisėtą, saugų ir realistinį mechanizmą, kuris leistų Ukrainai atkurti visapusišką demokratiją. Procesą net ir užsitęsusio karo metu. Atsigaunantis Dunojaus vandens lygis leido Vengrijai įjungti vieną atominį reaktorių. Apie tai praneša šalies premjeras Peteris Madjaras. Rekordiškai nusekęs Dunojus, kurio vanduo naudojamas elektrinių aušinimo sistemose, anksčiau privertė Vengriją ir Rumuniją išjungti savo atominius reaktorius. Šiandien daug kur Lietuvoje numatomas lietus. Temperatūra šalies svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: Jeigu jūs manote, kad esate geresnė negu priešinga lytis, o gal nemanote, gal tiesiog žinote, tai paskambinkite 18.30.
1: Radio Alias. M1.
0: Reklama. Nagi, mes turime Radio Alias ir mes turime naują konceptą. Tai yra, mes kviečiame kautis vyrus prieš moteris. Tai aš paskambinsiu, jūs paskambinsit, aš papasakosiu, apibūdinsiu korteles vyrams, ar ne? Aš vyrams.
2: Mes turim vyrų ir moterų korteles ir Marija aiškins teoriškai moteriškus žodžius vyrams.
0: Taip.
2: O aš teoriškai vyriškus žodžius moterims bandysiu.
0: Jo, tai žinokit,
2: mes iškart pasiteisinam, kad mes nesam seksistai.
0: Mes nesam seksistai, čia yra tiesiog tokios kortelės. Mes tiesiog tokias korteles turim, čia yra Alias, vyrai ar moteris. O laimėtojas turės gaus du bilietus į nuostabų, puikų, labai didelį pramogų parką Energylandiją. Tai jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, tai mes tai padarysime už jus.
2: Taip, jūs galėsite keliauti į vieną didžiausių ir nuostabiausių parkų visame pasaulyje, tai yra Energylandija, Lenkijoje. Du bilietai.
0: Du bilietai. Taip, pamanom čia. Sveiki. Labadiena.
2: Ko vardu?
3: Labadiena. Simona.
2: Simona, kaip jūs gyvenat?
3: Gerai.
2: Ar medžiai nekrito ant jūsų galvos? Ar mašinos sveikos?
3: Viskas gerai.
2: Nu gerai, tada svarbiausia taip. Tai dabar jūs automatiškai patenkat pas mane į komandą. Jeigu esat pasiruošus, galim pradėti, gerai?
3: Galim pradėti.
2: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Tie plaukai virš lūpos.
3: Barzda.
2: Virš lūpos. Taip, o dabar tą žodį, kurį pasakėt ką tik. Kuris dabar buvo dar vieni.
3: Barzda.
2: Kiti plaukai, aha. Dabar toks dalykas, sportas ant žolės, kur... Einam, ne, viskas gerai, kitas žodis jau čia. Sportas, kur didelėj pievoj tokioj kamuliuką bando pataikyti skylę.
3: Golfas.
2: Ir čia yra aparatas, su kuriuo žaidžiama šitas dalykas. Du žodžiai.
3: Golfo lazda.
2: Aha. Toksai, ką padaro... su kuo... O, dieve, tu mano. Kai jūs į kitą šalį, ką darote? Kas vyksta?
3: Kristis.
2: Ne, o kas vyksta? Vyksis. Kaip bendrai vadinasi šitas dalykas?
3: Kelionė.
2: Aha, gerai. Tuomet tas dalykas toksai, kur kažką daro labai aktyvaus, kaip vadinasi, krepšinis ir taip toliau.
3: Sportas.
2: Bendrai, taip, o tai būna per televizorių, kas yra va šito dalyko?
3: Varžybos.
2: Ne, o...
3: Varžybos.
2: Nu, dar pabandykit kokį vieną.
3: Gerai. O du žodžiai tik pasakykit.
2: Taip.
3: Sporto čempionatas.
2: Sporto kanalas turėjo būti. Nu viskas, sunku žodžiai mums pasitaikė, bet 4 taškai. Sveikinam ir kol kas vairuokit atsargiai, būkit laiminga ir mes visai netrukus sužinosim, kaip sekasi jums.
3: Gerai, ačiū viso, iki malonu.
0: Ačiū jums, Simona. Man taip patinka, Gustas, tu aiškini, kai daro, nu, tas dalykas...
2: Nu, tai man reikėjo kažkaip nueit, kad aš savo paaiškinčiau, ką aš aiškinsiu. Žinai, aš nesugalvoju, kaip paaiškint, tik tai pradedu galvoti, kai jau darau tai.
0: Aš viskas gerai, aš suprantu.
2: Nu, buvo sunku. Mes kitą akmenį, žinot, kam nebūna blogų dienų.
0: Reklama.
1: Eteryje Gustas. Ir Maja.

0: vienas. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, lavaza arba belinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiau. Čia rasite tik kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Palaikyk tempą su Decathlon. Čia viską, ko reikia mokyklai ir sportui, rasi vienoje vietoje už puikias kainas. Vaikiškas maudymosi rinkinys, kostiumėlis, kepuraitė, akiniai tik 12 eurų. Decathlon. Tavo ritmas, tavo pergalės.
4: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
5: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
6: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
7: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
11: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik biletai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
12: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
13: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Sirve plauna viskas viename.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
16: Reklama.

0: Jeigu manot, kad galit surinkti daugiau negu 4 taškus, neįsimenai ir esate vyras, paskambinkit 18.30.
1: Radio Alias. M1.
0: Reklama. Galbūt jums seksistiškai skamba, pavyzdžiui, bet žinokit, ne mes sugalvom taisyklės. Radio Aliase mes dabar... Kaip čia, pjūdom vyrus ir moteris?
2: Nu, čia gal ne kiek seksistiškai, bet čia taip, kaip to žmonės būna, kur... Būna dabar... apie šalį kažkokią būna dalykas ir aš, pavyzdžiui, vat, sakau, belgai, tai visi ramus. Tai kas čia yra?
0: Stereotipas.
2: Tai va, stereotipiški žodžiai apie vyrus ir moteris.
0: Ne, bet tiesiog gal seksistiškai nuskambėjo, mano, kad dabar skambina tik tai vyrai.
2: A, supratau.
0: Jo. Tai taip, mes jums padovanosim, jeigu laimėsite, aišku, 2 bilietus į Energy Land, jie viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti ir būti vyru. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
3: Ramūnas.
2: Ramūnai, iš balso ir vardas spėjom, kad jūs vyras, taip?
3: Taip.
2: Gerai. Tai gerai. Aš linkiu sėkmės jums.
0: Gerai, Ramūnai, jeigu esat pasiruošęs?
3: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1. Kai lyja, ką mes pasiemam, kad nesulytų mūsų į lauką?
3: Skėtį.
0: Uh-huh. Tai kas toksai?
3: Taip.
0: Kas toksai? Vardininkas, kas? Tas žodį, kurį ką tik pasakėt, skėtį, tai kas toksai?
3: Skėtis.
0: Va, tada mes einam prie jūros ir norim atsigulti ant smėlio, tai ant ko mes atsigulam?
3: Ant rankšluosčio.
0: Aha, ir koks tai dar gali būti rankšluostis? Kieno rankšluostis?
3: Ledus.
0: Ne, rankšluostis, bet kieno rankšluostis?
3: Paplūdimo.
0: Taip, ir dabar štai 2 kartu žodžiai?
3: Paplūdimo rankšluostis.
0: Taip, tada labai žmogus tiksliai ateina, labai yra koks, jeigu labai laiku?
3: Punktualus.
0: Aha, tada toksai vaisius geltonas, kuris į pinakolado kokteilį dedamas toksai egzotinis, tropinis.
3: Mango.
0: Dar kitas.
3: Nežinau.
0: Pamatykit kažkokią spėdą, ar turit vieną spėjimą.
3: Abrikosas, ne?
0: Ne abrikosas, ananasas, ieškau žodžio ananasas. Deja, žinokit, Ramūnai, 3 taškai. Šiek tiek užstrigo mes su skėčiu ir deja, šį kartą nepasisekė.
3: Na, nieko nepadarys.
0: Nieko nepadarys, Ramūnai, lauksime jūsų dar skambinant. Nu, tai sveikinu Simoną.
2: Simonai, sveikinimai didžiausi ir jai keliauja ir nuostabus prizai. Ji keliaus į vieną unikaliausių pramogų erdvių Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Ir viso to pavadinimas yra Energylandija.
0: Taip, Energylandijoje jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
2: Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, nepraleiskit progos, šiuo metu antram bilietui suteikiama net 50% nuolaida.
0: Gustai, kada mes važiuojame į Energylandiją?
2: Tikriausiai, kad... Mes abu nevažiuosim niekada turbūt.
0: Kodėl?
2: Nes mes turim laidoj būti.
0: Nu, bet mes darbo dienas turim.
2: A, jo, gerai, logiškai. Nu, tai tada reikia pirkti. Tai tu perki biletą savo?
0: Ai, čia mes šitaip, ne, nesąmonė. Reikia, kad mes po 3/4 bilieto būdų sumokėtumėm.
2: Nu, gerai, pasitarsim.
0: Matot, kaip Gustas nenori su manimi.
2: Energylandija galėtų, žinai, nu, taip tiesiog ir mum duot tą biletą.
0: Mums reikia Aliasą žaisti.
2: Pala, žinai, ką reikia mums padaryti?
0: Ką reikia padaryti?
2: Pala. Mes kreipsimės į Energylandiją dabar. Bet Energylandija, aš taip įsivaizduoju, kad Lenkijoje yra.
0: Taip.
2: Tai mums reikia pasakyti tai lenkiškai, ne?
0: Pasakyti lenkiškai? O dieve.
2: Lenkų kalba. Tai mes su Marija norime į Energylandiją.
0: Atsiųskit man šitą tekstą.
2: Marija.
0: Nu gerai, tu gali skaityk tu.
2: Marija į Jachemį pojaček do Energylandy.
0: Dabar visi žmonės, kurie kalba lenkiškai, pasakykite.
2: Jie tiesiog galvoja, kas vyksta dabar.
0: Jeigu norite dar daugiau girdėti, kai mes kalbame lenkiškai, arba kitomis kalbomis, tai tiesiog prašykite -1.fm.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: M1.
2: Reklama.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija. Nes kokybė svarbiausia.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
10: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Reklama.

0: come on, come on. Show them.
1: Kviečiu šauti dar vieną espresso, jeigu trūksta šitiek energijos. O jeigu netrūksta, vis tiek šaunam. Cotier Small Town Boy.

0: Arsenas. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Rudens kelionių išpardavimas su Novaturu. Rugsėjo, spalio ir lapkričio atostogoms Italijoje, Graikijoje bei Turkijoje su tiesioginiais skrydžiais iš Vilniaus. O žiemos atostogoms patraukliausi pasiūlymai ir plačiausias pasirinkimas Egipte tik iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau informacijos novaturas.lt.
3: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa del gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maxima, tai ko reikia.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Krups, kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų

0: Pamiausios prekės. Elesan Top 40.
1: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
0: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
2: Elesan – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkama technika išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Venus.
8: M. Vieno jaunimo tarnyba.
9: Na kągi, išėjom į gatves mes su Gustu pasikalbėti.
10: Ką mes ten darėm?
9: Mes kalbėjom su žmonėmis.
10: Nu, ir tokia rimta dar klausimą šiaip uždavėm. Iš tikrųjų, mes klausėme žmonių Vilniaus gatvėje, kaip jie mano, ko jie nesupranta apie moteris. Mes prieš kokias porą savaičių turėjom klausimą, kad ko moteris dažniausiai nesupranta apie vyrus. Dažniausiai ten viskas buvo, sakė, kad aišku, bet vyrai yra kitoks sutvėrimas. Mes turim va tat dabar klausimą ir dar vieną video, ko vyrai nesupranta apie moteris. Pasiklausom.
9: Pasiklausom. Palaukit, atsiprašau.
10: Marija, kad prasuk šitą vietą, nes ten tylos bus.
9: Ten bus tylos.
10: Jo, tu turi pradėti nuo supranti.
11: Po ko nesuprantat apie moteris?
9: Tai čia bus dabar tiesiog, jum reikia pasižiūrėti šitą vietą, o...
11: Okay, ačiū labai.
12: Nežinau apie jų, apie jas. Bijau aš moterų.
13: Moteris visai kitokius negu kad vyrai. Ir tai, kas make sense mums, doesn't make sense them and vice versa. Dėl to reikia priimti ir mokytis naujo pasaulyje žiūrų.
14: Kad jų nereikia suprasti iš kito pasaulio. Mes abu.
15: Pasiekęs tokią amžiaus ribą, jau suprantu.
13: Kai kodos nesuprasi, tai galima priimti.
11: Nieko.
10: Ačiū. Nesupra...
11: Ačiū. Ačiū.
16: Viską turbūt, logikas, ypač moteriškas.
17: Viską suprantu.
9: Viską suprantu.
17: Ne, ašgi ne jaunas vyrukas.
9: O manot jaunesni kažko labiau nesupranta?
17: Praktikos mažai turi.
9: Gerai.
11: Ko nesuprantu?
9: Ko šio vyksta? Nu. Techniniai nesklandumai, jūs nepykite ant manęs, aš kartais irgi grybą pjaunu. Tai va, tai mes klausim jūsų, kogi jūs nesuprantat apie moteris. Gustai, ko tu nesupranti apie moteris?
10: Aš tau sakiau lygiai taip pat kaip apie vyrus. Aš manau, kad čia viskas aišku ir... Tu sakei, kad mes ten iš skirtingų planetų, aš ne tik iš tais dalykais. Man atrodo, kad mes visi žmonės esam ir man atrodo, kad viskas yra
9: ne, tai faktas, kad
10: paprasčiau negu paprasta. Ne, aš neturiu turbūt. Vienintelio dalyko, ko nesuprantu.
9: Sako, neturiu, bet...
10: Žinai, man turbūt makijažas yra turbūt įdomus dalykas labai, nes aš kaip ir suprantu visą tą dalyką, grožio norą ir taip toliau, ir viskas čia yra aišku. Bet aš pagalvau, kad labai tu turi savęs daug atiduotą.
9: Taip.
10: Nu, tu turi, žinai, sės prie veidrodžio, daryt dalykus. Tai man atrodo, kad moteris yra gražios ir be makijažo.
9: Ne.
10: Ne?
9: Taip, aišku, kad taip. Bet mes tik, žinai, man atrodo, kad barzda pas vyrus yra vyriškas makijažas arba labai labai geras apsikirpimas.
10: Pavyzdžiui, mano barzda.
9: Ta, pavyzdžiui, tavo barzda labai gražiai atrodo. Pas mane neauga
10: 30% vietos, tiesiog labai pas mane plėmais tokiais nuėjo, atrodo, kad aš, nu žodžiu. Bet jo, aš tikriausiai, kad suprantu, kad vyriškas makijažas gali būti kiti dalykai, bet jo. Man turbūt va čia sunkiausiai yra suprantamas dalykas, kodėl nepajaust savęs ir išeiti lauką taip, kaip atrodo iš tikrųjų.
9: Nes žinai, nes man atrodo, kad yra šiaip tokie taikomi moterims standartai visuomenės.
10: Tai va, tai čia yra problema, turbūt aš nesakau, kad tai yra būtinai moterų problema, ar bet aš tiesiog galvoju, kad toj visuomenėj man labai patinka žmonės, kurie gali su savim susigyvena ir gali būti tokie, kokie yra.
9: Nu tai va, tai parašykit m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams, kogi jūs nesuprantat apie moteris?
10: Viskas, laukiam laiškų, o vienam iš jūsų ir vieno kojinės norėsim padovanoti.
9: Nu tai laukiam.

0: Reklama. Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
1: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 €. Eurojackpot.
8: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams -20%, o EcoDrive šiltinimo ir selokaiščiams net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Jeigu jums netyčia atrodo, kad trūksta prizų ir norite dar dovanų, tai labai dėmiai klausykitės. M1.
1: Reklama. Dėl ko mes klausomės? Ką mes darom dabar?
0: Ką mes darom? Mes dabar žaidžiam žaidimą, Gustai. Taip, dabar yra toksai legendinis Milwaukee Big Red vilkikas. Ar girdėjai apie tokį?
1: Dabar pirmą kartą girdžiu.
0: Dabar girdžiu, jo. Tai žodžiu, jis yra pilnas įrankių.
1: Okay.
0: Ir jis atvyksta į Stoker centrą Vilniuje, rugpjūčio 24 dieną, tai čia jau rytoj.
1: Okay.
0: Ir tenai renginys vyks nuo 9 iki 2 valandos, o ta proga Milwaukee įrankių šventė yra ir mūsų laidoje.
1: O tiksliau azartiška viktorina, tai skambinkit jau dabar, dalyvaukit Stoker centrų žaidime ir laimėkit M1 coinas. Mes turim klausimą.
0: Taip, tai mes pirmiausia atsiliepkim. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Giedrius.
0: Giedriu, už kur jūs skambinat?
2: Iš Kauno.
0: Iš Kauno? Kaip situacija Kaune, Giedriau?
2: Krapnoja.
1: Svarbiausia, kad medžiai neskraido aplinkui.
2: Jau priskraidė.
1: Dabar žiūrėkite, jums klausimas yra toksai. Kaip vadinasi kompaktiškesnė Milwaukee akumuliatorinių įrankių sistema? Ir variantai?
0: M1,
1: M2
0: ir M12.
2: Gal M12.
1: Gal ir M12 ir žinokit, mes... Ai, gerai, dar išsidavėm, pala. Įdomu. A, jau?
0: Jau.
1: Okay, supratau. Nu, tai jūs atspėjo, žinokit, viskas yra labai labai gerai, tai jūs laimėte vieno coinas. Ačiū labai už skambutį ir geros dienos jums.
2: Ačiū, iki.
0: Giedrius pravardė, tai jau pamačiau, nugalėjau.
1: Manai, kad iš tikrųjų aš tokia
0: pravardė? Aš manau, kad jeigu dar nėra, tai reikėtų tokios pravardės.
1: Labai labai lengvai, tiesiog va taip pat laimėjo. O legendinis Milwaukee ir Big Red vilkikas pilnas įrankių atvyksta į Stoker centrą Vilniuje. Jūsų laukia tikrai įrankių šventę su gausybė demonstracijų, galimybių išbandyti profesionalius įrankius ir laimėti prizus, bei gauti vertingas dovanas, bei pigiau įsigyti Milwaukee įrankius.
0: 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos, plus 10 ypač patrauklių pasiūlymų papildomai. Tai Milwaukee Big Red diena, rugpjūčio 24 dieną, pirmadienį, tai jau rytoj Vilniaus Stoker centre. Kada vyks renginys?
1: Nuo 9 iki 14 valandos, tai būtinai užsakyt.
0: O tu būsi?
1: Aišku, būsiu.
0: Aš irgi būsiu. Galvoju, man...
1: Dabar aš pada galvoju, dabar aš dirbu, ar dirbu. Aš taip pasakiau, pažadėjau, bet...
0: Bet aš dirbu, bet man įrankių reikia. Įrankių niekada nebus per daug.
1: Tai aš nuvažiuosiu tau nupirkti įrankių irgi.
0: Sutartu. Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
2: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
2: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
2: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
2: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Trečioje vietoje – šaldytuvas. Antroje vietoje – skalbimo mašina. Pirmoje vietoje – televizorius.
9: Šią savaitę M1 svetainėje rasite LSN prekių top 40. Tope – perkamiausios, mėgstamiausios, trokštamiausios prekės. LSN top 40.
10: Būtinai apsilankykite ir atiduokite savo balsą.
9: Už ką balsuosi, tą laimėt pretenduosi.
11: LSN – didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, kuriame rasite platų pasirinkimą, profesionalias konsultacijas ir visapusišką aptarnavimą, kad tinkamą techniką išsirinkti, įsigyti ir naudoti būtų paprasta.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės Testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
14: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
15: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40, Grandview puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, ypač kreipėmės į vyrus. Ko jūs nesuprantat apie moteris?
2: Taip, ir mes gavom...
1: Laiškų.
2: Klausimas, sako Gustui kažkas. Kodėl vyrai sako nesuprantantis makiažo, bet moterims dažniausiai komplimentus pasako tik joms jų esant. Tai kaip čia yra? Visgi tas natūraliai atsikelia ir varai nežavi vyrų.
1: Na, Gustai, atsakyk.
2: Aš nekalbu apie kitus vyrus, aš kalbu apie save. Man moteris gražios ir be makiažo.
1: Nu, va, matot, kokį mes turime pažangų, nuostabų vyrą čia mieno studijoje.
2: Nu, gal man tai tiesiog, ne, iš tikrųjų, nu, tai viskas normaliai. Vaikit klausytų vyro, jeigu jums vyras taip sako, tik tai tada, nu, tai...
1: Jeigu jums jūsų vyras sako, kad jūs gražiai tik su makiažu, nu, tai čia vat gali būti visai problema. Ar taip
2: bet negalvoju? Jo, 100%. 100% taip galvoju ir tai yra problema, negali būti problema, bet, ei, čia jūsų dalykai, mes nesikišom. Nesuprantamas dalykas kažkam apie moteris ir tai yra vienas pagrindinių laiškų, pripūstas lūpas.
1: Ne vieną ir ne du ir ne tris gavome, vat atrodo kaip vavspa sukandžiojo tos lūpos, kad ypač moteris, jeigu ir taip labai gražiai ir savęs, ir dar vienas toksai savęs pusnogės demonstravimas socialiniuose tinkluose, ypač turint antrą pusę. Ką tu galvoji apie tai?
2: Nežinau, jeigu susidurčiau su tokia situacija, aš gal kitaip, aš nežinau, ta prasme, man atrodo, kad kiekvienas žmogus, netgi ir poroje, turbūt yra vis tiek individas ir kažkiek turi būti, nu, tu gali daryti, jeigu tu taip nori, tik tai, kad turi būti abiejų sutikimas minimalus.
1: Nemanai, kad moteris turėtų pasilaikyti savo ir savo partneriui?
2: Galbūt. Nežinau, skirtingi santykiai visokiai yra, tai aš manau, kad visokių būna ir ta nuotrauka, žinai, pusnogiai nelygi. Su pripūstom lūpom labai jokinga, nes kartais matosi labai, kad pripūsta, žinai, nebėra linijos lūpų. Tai aš taip galvoju, kad tada, bet irgi yra turbūt vis laikas skoningas, vis laiką taigi įmanoma padaryti taip, kad atrodytų tu natūraliai gražiai.
1: Man kai buvo 18, aš dabar taip galvoju, kai man buvo 18, aš galvojau, aš norėčiau pasižiūrėti, kaip aš atrodau su pačiu minimaliausiu kiekiu prisileidus lūpas. Ačiū Dievui, kad tuo metu buvo mano aplinkoje žmonių.
2: Dievui ir tėvui?
1: Dievui.
2: Okay.
1: Ačiū Dievui, kad...
2: Pasakyti tėvui.
1: Ačiū Dievui. Jo, kažkai sukišneku šiandien. Taip, ačiū Dievui, kad buvo mano aplinkoje tokių žmonių, kurie sakė, Marija, net nebandai, nes tu turi lūpas. Ir ačiū Dievui, kad aš paklausiau, nes aš labai bijojau, kad supyks manęs. Nu ir tada aš džiaugiuosi, kad aš neprisileidau lūpą. Man atrodo, kad jeigu yra kažkoksai, tai nežinau, žmogus nori pasijausti geriau, viskas to yra gerai, bet viskam yra ribos. Mano klenomai.
2: Taip, reikia atrasti aukso viduriuką.
1: Ir dabar mes turime dar padovanoti vieno koinės vienam iš klausytojų, tai aš dabar paleidžiu būgną ir Gustai išsuk laimės ratą.
2: Aurimas irgi rašo, sako, negadinkit su tais priputinėjimais, jo nuomonė, sako, dažniausiai, sako, subjauroja ir dar kenčia tas adatas ir žodžiu, jam tai atrodo, o Aurimui mes dovanojam koinės.
1: Ne vieno koinės. Nu tai va, tai jeigu dar turit ką norit, esat pasipiktinę, ko nesuprantat tu apie moteris, tai parašykite minus1.fm, kodėl aš taip blablabla.
2: Nu va, taip va, pavyks tau kažkada.

0: Vienas.
1: Reklama. Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.

0: mėnesį vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida, kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda atvyko į Kyjivą. Čia rytoj minima Ukrainos nepriklausomybės diena. Į Kyjivą šią progą atvyksta ir daugiau vadinamosios norinčiųjų koalicijos narių. Kyjivas ragina sąjungininkus padėti stiprinti oro gynybą. Šalis ypač jaučia Patriot raketų trūkumą, dėl ko negali atremti vis intensyvėjančių oro atakų. Praėjusią parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar bent 44 sužeisti. O Odesos srityje rusų pajėgos užpuolė keleivinį traukinį. Tai rašo The Kyiv Independent. Išpuolį įvykdyti Ukrainai gedint 2 masinių atakų šią savaitę, kurios nusinešė po 16 gyvybių Kyjive ir Kryvyj Rihe. Informacija apie audros padarinius dalyjasi ir Lietuvos kelius prižiūrinti įmonė Via Lietuva. Pranešama, jog valstybinės reikšmės keliuose neveikia 9 šviesoforai ir 19 kintamos informacijos ženklų. Via Lietuva vadovas Martynas Gediminskas tikina, jog informacija dėl gedimų perduota rangovams. Po to, kai Liepos mėnesį Marijampolėje bendraamžių buvo sumušta mergaitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų, skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindų parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad dauguma numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipiant. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė įvertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekimo turinio žymėjimą. Šiandien daug kur numatomas lietus. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
2: Savaitgalis su M1.

0: Grįžtame su mylimiausia jūsų rubrika, tai dirbtinis intelektas ir muzika.
1: Hitų kepiklėlė.
0: Vakar gavome laiškų, kur rašo žmonės, kiek galima to dirbtinio intelekto, nejaugi lietuviškų kūrėjų nėra. Tai žinokit, yra tų lietuviškų kūrėjų, viskas su jais yra gerai. Tiesiog čia mes turime tokią rubriką, kur mes jūsų pagalbą mes sukūrėme hitą, kuris nuskamba vieną vienintelį kartą eteryje.
2: Ir mes daugiau niekada negirdėsim. Ir mes laukiame minusienos.fm apie Baltijos kelią, mes darysim dainą. Parašykit, gal turit istorijų iš savo gyvenimo. Gal jūs ten buvot, gal turit istorijų, nes jums pasakojo tėtis, mama, senelis, močiutė ir taip toliau. Tai viską, ką jūs turit ir kokios informacijos, kokia ten nuotaika buvo, kaip atrodė viskas, koks oras gal pamenat buvo, tai parašykite minusienas.fm, viską surašykit mums į laiškus, paspaudus žinutę vedėjams ir mes lauksim jūsų laiškų ir padarysim hitą.
0: Ir padarysim hitą, o valandos pabaigoje jį pagrosime ir dar vienam iš jūsų ar padovanosim kažką.
2: Aišku, kad padovanosim.
0: Aišku, kad padovanosim jam vieno koinės. Žodžiu, labai laukiam jūsų.
1: Eteryje Gustas ir Marija.

0: M1. Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik biletai.lt. Bilietai brangs. Rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
7: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Siūlau pasidalinti espreso modeliu. Čia Felix John, Alma ir Bonfire.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
8: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40-70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia. Reklama.
2: Šiandienas.
3: Taip.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Atkeliaujame pas jūsų hitų kepiklėlę ir prašome jūsų parašyti laiškų apie Baltijos kelią. Galbūt galbūt patys dalyvavote, galbūt seneliai, tėvai dalyvavo. Koks buvo jausmas, kur stovėjot, tai žodžiu, ir iš to mes iškepim hitą.
2: Taip, dabar jau bėgam pasižiūrėti, mes to hito pasiklausom, o visai netrukus galėsim pasiklausyti ir kam įteiksim prizus.
1: Taip, pavažiuojam. Mes kodėl nevažiuojam?
2: O tu pabandyk, labiau norėti reikia.
1: Aš labai labai noriu. Kodėl nevažiuojam? Palauk. Aš tikiu, kad mes galim. Opa, dabar mes važiuojam.

0: labai gerai sugeneruotas dainas.
1: Ačiū labai. Negaliu patikėti, man labai patinka neišimti žodžio priedainis. Ir tiesiog priedainis.
0: Viskas, mes turim dar vieną hitą, mes dabar tik tai būgnų lauksim ir būgnai mum praneš, ką mes padovanosim.
1: Mes dar turim klausytojo laišką, tavo citatą. Manau, dar reikia kelių metų ir AI keps tikrai neblogus kūrinius, kirčiavime dar reikia pasitemti.
0: Nu tai va, tai viskas, sako, mes to ir lauksim tikrai. Būgną, prašau, Marija.
1: Būgnas, palauk, aš užmiršau, kad man reikia pasiruošti. Taip. Sukom ir ką mes išsukom?
0: Darius.
1: Ką Darius rašo?
0: Darius sakė, pasakojo apie savo senelių istoriją, sako, kad būtent jie buvo ties maždaug Šiaulių pusėje, ten stovėjo ir labai labai visą laiką būdavo įdomios istorijos vaikystį klausytai.
1: Tai Dariau, linkėjimai, jum keliaujam vieno koinės, o mes keliaujam su Giedre toliau, muzika, kuriai nereikia žodžių.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate BioVela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima, tai, ko reikia.
7: Ne viskas turi kainą.

0: Kranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Yes.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sekmadienis, 3 valanda yra oficialiai mano mėgstamiausia savaitgalio valanda.
1: Ar kodėl?
0: Ar žinai, kodėl, Gustai?
1: Ne, net neįsivaizduoju.
0: Nes mes tada esam nebe dviese, o pas mus yra svečių. Ar tu gali patikėti? Nu, mes esam ne vieni ir su mumis yra tokia viešinė, kurias aš dar nenoriu atskleisti, jinai jau taip hei pasakė. Tai palaukit, mes turim rubriką Ką jaunimas?
2: Ką jaunimas?
0: Nu tai va, dabar jau oficialiai prisistatėm, mes esame studija su Joana.
3: Hello.
0: Ar sakyti Joana Rea, ar kaip geriausia?
3: Joana Rea, tikriausiai, nu, su muzika vis tiek tu žavom.
0: Tai. Ok, tai Joana Rea pas mūsų studijai.
1: Joana, kaip tau sekasi?
3: Gerai, gerai, labai geros nuotaikos.
0: Išskyrus rytiniai varteliai.
3: Jo, rytiniai varteliai, tai aš manau visiems šį rytą buvo visokių radinių kieme.
1: Tai, kas buvo, turi papasakot labai gal.
3: Mums išlūžo vartai.
1: Bet kažkas užkrito ar tiesiog išlupo vartus?
3: Ne, jie matai tokie besivarstantys, pirmyn atgal, ir jie metaliniai, automatiniai, ir jie išsivertė į kitą pusę. Ir dabar, kai reikia jos atidaryti, tai vienas vartas tiesiog stovi, o kitas važiuoja atgal. Na, žodžiu, mano mašina viduje ir aš tokia, oh my god, kaip man išvažiuoja.
0: Kaip atvažiuoja čia, nes Joana turėjo iš tikrųjų pasirodyti pas mus šiek tiek anksčiau, bet viskas gerai, kas gerai baigės.
3: Taip, viskas gerai baigės, išvažiavom iš kiemo, esam saugus, sveiki. Žodžiu, viskas gerai.
0: Tai tu esi atlikėja,
3: taip.
0: Dainų kūrėja,
3: taip.
0: Ir tavo draugas yra prodiuseris tavo.
3: Taip.
0: Nu, nuostabus duetas. Klausyk, tu kaip atlikėja, kas tave įkvėpia gyvenime? Va toks va paprastas klausimas pradžiai.
3: Kas mane įkvėpia gyvenime? Nežinau, jausmai tikriausiai.
0: Okay.
3: Tiesiog daug jausmų. Tikriausiai taip pavadinčiau.
0: Bet tavo sritis yra labiau R&B, ar ne?
3: Taip.
0: Rhythm and bluesas, jeigu taip lietuviškai. Taip. Kas patraukia tave į rhythm and blueso pusę?
3: Oi, nežinau, iš tikrųjų, čia toksai, žinai, nuo pat vaikystės. Nuo pat vaikystės, ta prasme, vis augau su ta muzika ir man atrodo, kad net kitaip net neišeitų. Tai man žiauriai natūraliai gavosi šitas stilius ir sakau, jeigu dabar reikėtų kažką kitaip rašyti, aš būčiau tikriausiai, what? Tai jo, labai natūraliai atėjo šitas stilius pas mane ir tiesiog labiausiai jaučiu, kad širdis ten, žinai.
1: Marija, klausiu tavęs muzikinių labai klausimo, kaip vasara, kaip tau sekasi, kaip tavo gyvenimas, kaip tu iš Kauno esi, kaip taip. Kaunas laikosi.
3: Vasara gerai, labai labai darbinga. Vat kaip tik dainą išsileidom neseniai, tai tos dainos visai leidybai ruošiamės realiai nemažai vasaros laiko ir nežinau, žiauri gerai, sakau, gerai, aišku, tas oras toks
1: Galėtų būti geriau.
3: Galėtų būti geresnis, bet šiaip viskas labai nice, tai graži vasara.
1: Ok. Nu gerai, mes dabar turėsim susipažinti šiek tiek, kad suprastume, kas tu tokia. Mums reikia pasiklausyti tavęs. Pasiklausysim, mes dar grįšim, dar daug kartų kalbėsimės, tai kol kas pasiklausom tiesiog tavo vieną iš kūrinių.
0: Taip, tai čia yra Joana Rea Rožės. Sakyk, ar gali išduoti, apie ką šitą dainą?
3: Šitą dainą yra apie meilę.
1: Rožės.
3: Jinai yra apie tai, kaip tu į gyvenimą ateini pas kitą žmogų ne tik su gražiais dalykais, bet ir su visokiais savo minusais, su spygliais, ne? Tai dėl to aš tą dainą ir vadinas Rožės. Tai paklausom.
0: Aš tik tai noriu pasakyti, kad aš buvau, Joanas, tai buvo tavo pirmasis solinis koncertas. Aš buvau jos pirmajame solinėme koncerte praėjusį rudenį. Buvo labai labai smagu ir man įstrigo kelios jos dainos. Viena yra Rožės, kita yra ji. Tai čia toksai, vat, šiandien išgirsime jos, bet tikrai labai kviečiu pasiklausyti. Ir man labai patinka Rožės, yra tokie žodžiai. Tuo palakui, nuo pat pradėlą. Jei žydį rožės, yra ir spygliai.
3: Taip.
0: Tai va, čia toksai gerbiami klausytai pamastymai. Dabar pasiklausom, mažiau kalbų, daugiau darbų.
4: Eteryje Gustas ir Rap.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik bilietai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
4: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
0: Reklama.

0: Kas čia yra per... Gerbiamas Tomai Jazz. Kas čia yra įkelta? Galime paklausti. Mes norėjom...
1: Jis prankino, man.
0: Mes norėjom Justino Bieberio One Time ir mes gavom šitai.
2: Ei, gavot Justino Bieberio One Time.
1: Tomai, mes žinom, kad tu žinai, kas yra Justino Bieberio One Time. Kas čia?
3: Savaitgalis su M1.
2: Na, bet taip. Apart to, kad čia yra ne tas kūrinys, mes Jonas paprašėm, kad mum pasakytų kūrinius, kurie inspiruoja ją arba, nežinau, labai patinka gal tiesiog, nebūtinai čia turi būti.
1: Man Marija sakė, kad mieli širdžiai.
2: Nu tai taip, okay, taip.
1: Tai aš vakar turėjau visai gerą kelionę laiku, kai tu man pasakėjai, kad reikės tokių dainų, žinai, pririnkt. Ir aš sėdėjau prie kompo ir iš tikrųjų mąsčiau apie savo gyvenimą, žinai, prisiminimus ir dainas, kurios mane, žinai, tiesiog lydėjo gyvenimą. Ne tai, kad inspiravo, bet tiesiog buvo. Ar ne? Ir aš mąsčiau apie tokius visokius laikotarpius, žinai, tai čia vat, buvo Justino Bieberio One Time. Šiaip turėjo būti originalas. Bet čia buvo visiškai toks, žinai, kur apie tą Bieber Fever. Kur,
0: okay.
1: Kur kai buvau...
2: Be Bieberio buvai?
1: To, taip, aš dar dabar esu.
2: Okay, okay.
1: Tai va, čia buvo apie tai. Jo,
0: okay.
2: Tai. Gerai, o kokie kūriniai tave inspiruoja? Ką tu klausais ir ar tu kaip atlikė iš kitų žmonių minčių irgi tau ateina kažkokių idėjų? Ir...
1: Taip, patikėk, ta prasme, mane kitų muzika labai labai inspiruoja. Aš labai daug klausau kitos muzikos, aišku, pagrindė irgi R&B.
2: Kas tau labiausiai patinka?
1: At the moment?
2: Taip.
1: Iš tokių naujesnių. Isaiah Falls.
2: Okay.
1: Summer Walker įmečiau, vat jom, kaip tu galėsim paklausyt.
2: Ką tu ten jūti, ką tu
0: Playing klausai? Games.
1: Nu, ten tiesiog yra labai geras contemporary ir naujas R&B.
2: Aha.
1: Tai, žinai, kur...
2: Jeigu vokiškai pasakytum, tai tu man taip pat skambėtų.
0: Contemporary.
2: Ja, tiesiog, taip rimtų veido pasižiūrėjimą, ne, tai jo, aišku, akivaizdu.
1: Šiuolaikinis R&B.
2: Okay.
1: Tai vat, jo, yra labai daug tų atlikėjų, kurių klausau ir mane, sakau, kartais būna tokie gabalai, kur tiesiog klausai ir išneša smegenis.
2: Okay.
1: Atrodo, perrašo sistemą būna toks, ką, kas čia?
2: Wow, visą tai, ką dariau blogai buvo.
1: Tai vat, tai tikrai yra daug tų inspiracijų, žinai, ir kažkaip tu pats kai kuri ir gaunės tų visų inspiracijų kažkokia samplaka, žinai.
2: Tai mes dabar turėsim tavo dar vieną kūrinį, mes pasiklausysim būtent tavo kūrinio, kuris yra tavo mėgstamas kūrinys. Čia labiau taip. Inspiruojantis kūrinys, negu tiesiog, kad tau patinka, ne?
1: Kuris čia?
0: Čia mes apie ką tu gustai
2: kalbėti. Aš žinau, aš įdėjau tą kūrinį, aš neatsimenu pavadinimą.
0: Tu daug visko idėjai. Dabar visai netrukus jūs išgirsite Joanos dainą Laukiniai vakarai, po to bus
2: ne.
0: Savo... Kas ne?
2: Laukiniai vakarai turi būti vėliau.
0: Ne, neturi būti vėliau, viską turi būti vėliausiai.
2: Nu gerai, okay.
0: Nu, man taip, čia, žinai, aiškina, žiūri. Taip, aš žinau, taip.
2: Supratau,
0: aš žinau. Ne, žodžiu, dabar mes išgirsime Laukinius vakarus. Čia irgi šiais metais išleistas kūrinys, ar ne?
1: Praeitais
0: pabaigoj?
1: Metais čia buvo albume.
0: Ai, teisingai,
1: taip, per koncertą. Taip. Tai čia jau iš albumo ir jo, Laukiniai vakarai buvo praeitais metais išleista ir jo, viena tokia iš paskutinių, kur pabaigiam, parašėm. Tai.
0: Ir tada mes girdėsim Summer Walker, kur tu sakai, čia yra vienas tavo naujų tokių, ne, rhythm and blues'o inspiruojančių.
1: Dabar jinai yra mano tokia inspiracija, bet šiaip šitas gabalas nėra naujas. Čia irgi jau okay. Yra kokie, nežinau, 5-6 metai praėjo. Bet aš čia sakau, čia buvo tas kūrinys, kur, vat, kaip sakau, perrašė sistemą. Aš buvau tokia, what the hell is that?
0: Ir turėsim Maroon 5 Heroin.
1: Ne Heroin, tai jie būtų. Payphone turėjo būti.
0: Gustai.
2: Kodėl į mane žiūri?
0: Tu
2: ne, aš kėliau. Aš nekėliau kūrinių, aš kėliau tą, ką Tomas įdėjo.
0: Aš nesuprantu.
2: Čia viskas į Tomo daržą eina.
0: Palauk.
1: Tomai.
0: Gerai. Mes yra, taigi Payphone. Tai aš tau atsinčiau visą sąrašą. Gustai.
2: Viskas
0: šiandien Gustas yra. Taip, aišku, viskas ant tavęs.
2: Gerai, supratau, atsiprašau.
0: Gerai, klausom dabar Laukiniai vakarai.
1: Gerai.
3: Savaitgalis su M1.

0: jaunimas.
1: Na kągi, grįžtame su mūsų nuostabia svečia. Svečia Joana Rėja.
2: Viešne.
1: Tu dabar prie manęs kabinėtis, nes aš prie tavęs kabinėjus, ar ne? Taip. Gerai, prasideda.
3: Žinokit, tokia chemija.
2: Mes Joana, taip darom dabar, kai paskutinis būna išėjimas, mūsų pabendravimas. Mes visą laiką klausim... Nu, realiai, tai yra flexant dabar turėsiu.
3: Ai, dabar reikės flexant.
2: Jo, dabar turėsiu flexant, sakyt, kur varysi, ką darysi, kokie tavo planai, ką planuoji ir taip toliau.
1: Kokie tavo planai ir ką planuoji, čia toksai tavo...
2: Taip.
1: Toks turtingas žodynas, ar ne?
2: Ne, nu planai, tai yra jau padaryti planai, o planuoji, tai yra dar nesuplanuoti planai.
3: Tai čia, ta prasme, apie ateitį?
2: Ne, mes tiesiog labai tiesiog norėjom paklausti. Gal, pavyzdžiui, bus tavo kažkur, kur galima bus pamatyti tave?
3: Jo, kaip tik ateinantį penktadienį, pasirodau Gargžduose, ten bus jaunimo centro gimtadienį.
1: Okay.
3: Jo, tai ten būsiu aš ir bus dar keletas fainų atlikėjų.
2: Tai okay, tai.
3: Būsim, turėsim va tokį koncertuką.
2: Okay.
3: Tai labai labai laukiu visų, kas aplinkui Klaipėdą, aplink Gargždus, ten toj pusėj Žemaitijos, atvažiuokit, labai labai, manau, bus fainai.
2: Nu, supratau. Tai čia vienas yra dalykas, bet dabar yra labai svarbus dalykas. Mums labai tiesiog įdomu, ar aš šiaip iš tikrųjų planuose tavo yra kažkas dar labai tokio grandiozinio, gal planuoji kažkokį, nežinau, kūrinį, gal turi minčių kūrinį, gal jau darai tą kūrinį ir jis tuoj turi pasirodyti. Kas vyksta tavo gyvenime šiuo metu kūrybiniam?
3: Tai kūrybiniam gyvenime dabar kaip tik ketvirtadienį išleidau naują dainą.
2: Taip.
3: Tai dabar čia
2: bet ei, mes atgal nesižvalgsim. Mes nesižvalgsim.
3: Jo, į ateitį žiūri, taip. Tai nu, faktas, kad planuojam kažkokį savo antrą solinį koncertą pasidaryti.
1: Okay.
3: Nes labai patiko. Patiko daryti savo solinį
1: tai mes jau
3: koncertą.
1: Realiai esam pakviesti.
3: Taip, jūs esam pakviesti.
1: Čia yra žinok smagiausia, kai esi gyvam eterį ir prispausti taip atlikėjai į kampą.
3: Prisižo dažnai.
1: Jo.
3: Reikia pakviesti.
1: Tai jo. Nu, tai žodžiu, tai mes...
2: Gausim, tikrai.
1: Tai žodžiu, tai dabar ačiū visų pirma, noriu pasakyti, kad buvai, kad atvykai pas mus iš Kauno.
3: Ačiū jums, ačiū, kad pakvietėt, žiūri fainai.
1: Labai smagu čia tave turėti ir dabar mes gali ateiti, gali pasi mikrofoną čia.
3: Gerai.
1: Ir tau reikės paspausti va, štai šitą mygtuką, tai gali pasakyti kažkokį tai baigiamąjį žodį, va, šitą mygtuką.
3: Turi šitą?
1: Šitą mygtuką, jo.
3: Ar ne?
1: Jo, tai va, gali pasakyti kažkokį baigiamąjį žodį ir tada išleisti.
3: Ok, tai čia yra mano nauja daina, Tviska, ir noriu palinkėti visiems Tviskėt.
4: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tolygų 3 visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
1: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau, akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Labai svarbus momentas. Dabar turėsim tokį labai labai trumpą žaidimą, labai greitą žaidimą, bet jūs turėsit parašyti laišką. m1.fm.
1: M1.
2: Reklama.
0: O Hesburger restoranų tinklas to žaidimuko mūsų laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo. Tai yra Hesburger Arizonos mėsainis šį mėnesį tik už 4 eurus ir 10 centų. Viskas, ką reikia padaryti, nubėgti m-1.fm ir parašyti ketureilį Hesburgeriui. Bet labai trumpa, mes turim apie 10 minučių šitam dalykui, parašo trumpą keturėlį Hesburgeriui ir vienam iš jūsų visai netrukus mes greitai padovanosim ir Hesburger 15 eurų dovanų kortelę. Tai dabar m1.fm paspaudusio mygtuko žinutė vedėjams.
1: M1.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.
1: M1.
3: Čia M1?
4: Taip.

0: Hesburgeris. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

turim keturėlių sukritusių čia apie mūsų draugus. M1. Reklama. Kurie ir vardą turi, tai yra Hesburger restoranų tinklas, jie nori padovanoti žaidimo laimėtojai 15 eurų dovanų kortelę. Visi tie laiškai, kurie yra surašyti, dabar yra perskaityti, bet man skaityti juos reikėjo tik tai dėl to, nes man buvo įdomu pasižiūrėti, ką parašė, bet vis tiek mes paliksime laimiai ir būgnams nuspręsti, kas turėtų laimėti dėl to, nes aš negaliu savo pasimti ir nuspręsti, kas yra gražu, o kas ne. Tai būtent dabar... Mes turim laimėtoją, tai yra, nėra vardo, yra Erika parašyta, Hesburgeris yra jėga, šaukia visa Lietuva, kaip gera būti čia linksma. Ir Erika iš Tauragės būtent tokį siunčia linkėjimą. Tai Erikai siunčiam linkėjimus, mes turim telefono numerį, o šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Hesburger Arizonos mėsainis, 100% jautinė, traško svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Tai būtinai paragaukit, o kaina tik 4 eurai ir 10 centų. Beje, priminam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine, o gal ir tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburger laukia jūsų. Reklama. Savo

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po ukrainiečių kampanijos dronais atakuojant prekybos milžinės Wildberries sandėlius, Ukrainos pajėgos nusitaikė į dar vieną internetinės prekybos kompaniją, antrą pagal dydį Rusijoje prekybos milžinę Ozon. Šiandien pranešama apie ukrainiečių užpultą Ozon sandėlį Orenburgo regione. Tai jau antras kartas, kai Ukrainos pajėgos smogė Ozon įmonės infrastruktūrai. Anksčiau Kyjivas žadėjo, jog išplės savo dronų atakų kampaniją Ukrainoje ir taikysis į daugiau Rusijos taikinių. Lietuvos finansų ministerija nepritarė siūlymams, jog pašalpos gimus vaikui būtų neapmokestinamos. Tokį siūlymą Seime pateikė konservatorė Gintarė Skaistė. Ministerija teigia, jog preliminarių vertinimų priėmus pataisas valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos iš šio mokesčio sumažėtų iki 7,6 milijono eurų per metus. Be to jau dabar taikomos finansinės ir mokestinės priemonės skirtos vaikus auginančioms šeimoms. Todėl nauja priemonė netitiktų teisėkūros efektyvumo principų. Santariškių ligoninės gydytojai pastebi, jog šiemet sulaukė daugiau pacientų su sunkia erkinio encefalito forma nei pernai, nepaisant to, jog bendras sergamumas encefalitu mažėja. Gydytoja anesteziologė reanimatologė Gintarė Šostakaitė teigia, jog sunki ligos forma turi labai sunkių pasekmių, o skiepas nuo ligos yra itin veiksmingas.
1: Pastebim tendenciją, kad šiemet yra daugiau sunkesnių formų. Tyrimai ankstesnės santaros klinikose nerodo, kad būtent dėl kažkokių priežasčių konkrečių sunkesnių tų formų daugiau, jos linkia sviruoti. Kiekvienais metais pagal statistiką Baltijos šalių, kurie susirgo erkiniu encefalitu, po pilnos vakcinacijos sudarė tik 0,3%. Taip kad vakcina yra tikrai efektyvi.
0: Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė pastebi, jog skiepijimosi nuo encefalito mastai nemažėja. Visgi įvertinus ligos paplitimą Lietuvoje skiepytis turėtų daugiau žmonių.
2: Matom, kad erkinio encefalito vakcinacija yra viena iš tų, kur apimtis nemažėja. Ir tikrai daug sparčiau turėtų skiepytis. Specialistų nuomonė Lietuvoje turi būti pasiskiepęs nuo erkinio encefalito kiekvienas asmuo, kuriam leidžia sveikatos būklė. Mes turim patį didžiausią sergamumą Europoje. Pirmauja metai iš metų Lietuva endeminė šalis šios ligos atžvilgių, erkės išplitusios visoje šalyje.
0: Šiuo metu nuo erkinio encefalito nemokamai skiepijami 50-60 metų amžiaus žmonės. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos 250-ųjų metinių minėjimą užbaigs automobilių lenktynės šalies sostinėje Vašingtone. Lenktynių trasa eis palei pačias žymiausias miesto vietas. Tikimasi, jog lenktynės pritrauks 200 tūkstančių žiūrovų. Žalią vėliavą lenktynėms pradėti planuoja mojuoti pats prezidentas Trumpas. Rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis. Su M1.
4: M1.

0: puikus metas nesukti galvos, 4:10. Ir atkeliaujame pas jūsų žaidimų nesugalvos. Jeigu netyčia nežinote, kas tai per žaidimas, tai jums reikia paskambinti 18:30 ir per kaip įmanoma greitesnį laiką atsakyti į 5 pakankamai paprastus klausimus.
1: Taip, mes jūs laukiam, jūs jau dabar galite skambinti 18:30 ir dalyvauti žaidime bei laimėti prizus.
0: Va taip. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Greta.
1: Jeigu pasiruošus, galim žaisti?
2: Galim.
1: O su kuo žaisit? Su Gustu ar su Marija?
2: Su Marija.
0: Gerai. Gustai, paskaičiuosi laiką?
1: Mhm.
0: Gerai, tai 3, 2, 1. Kiek minučių turi 1/4 valandos?
2: 15.
0: Kokia yra Lenkijos sostinė?
2: Varšuva.
0: Pasakykite vieną Lietuvos upę.
2: Nemunas.
0: Koks gyvūnas garsėja dryžiais?
2: Zebras.
0: Ir kiek akių turi ciklopas?
2: Vieną.
0: Laikas?
1: 16 sekundžių.
0: 16 sekundžių, žinok, 4-5 taškai.
1: Nu viskas. Mes jūs paleidžiam.
0: Jūs nuostabi.
1: Jūs būkit ir savaitgaliu mėgaukitės.
2: Gerai.
1: Gerai.
0: Nu smagu.
1: Nu viskas.
0: Tau dabar tavo komandos nariui bus biškiai iššūkių?
1: Nu, bus sunkoka.
0: Bus sunkoka. Nu nieko tokio.
3: Eteryje Gustas. Ir repa. 1, 2, 3. Marija.

0: metas. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19 valandos 50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė?
5: Aš tavęs ieškau.
3: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Greta surinko 5 taškus per 16 sekundžių. Jeigu manot, kad galit geriau, paskambinkit 18.30. Mes jums padovanosime vieną koinės. Reikės atsakinėti Gusto klausimus.
1: Ir labai greitai.
0: Labai, labai greitai. Ar žmonės išsigando? Ai, gerai, viskas gerai skambino. Sveiki. Labą dieną, kas paskambino?
2: Lėja.
0: Lėja, labas Lėja. Ar jeigu kas turėsi pagalbos šalia savęs?
2: Taip, turėsiu tėtį.
0: Labai gerai, iš kur važiuoji arba kur važiuoji?
2: Iš Vilniaus į Kauną.
0: Iš Vilniaus į Kauną. Kaip kelias atrodo iš Vilniaus į Kauną?
2: Saulė.
0: Nuostabu. Lėja, ar esi pasiruošus?
2: Taip.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Per kokį vandenyną plaukia Titanikas?
2: Atlanto.
1: Kokia kita šalis be lietuvių kalbos kalba baltų kalba?
2: Latvija.
1: Kas yra Jungtinių Amerikos valstijų sostinė?
2: Vašingtonas.
1: Kokios sporto šakos atstovas yra Stenionis?
2: Boksas.
1: Ir koks paukštis neša vaikus tėvam?
2: Gandras.
1: Gerai.
0: Laikas.
1: Gusti, taškai.
0: Tu pasakėjai Stenionis, o ne Stanionis.
1: Stanionis, taip.
0: Man atrodo, kad Stanionis.
1: Aš žinau, nes yra ir Stanionis, bet gal būt, kad pasakiau Stanionis.
0: Lėja, tu buvai nuostabi ir žinok, aš noriu vat, prisimti tokią vat, atsakomybę ant savo pečių ir noriu to padovanoti taip pat ten vieną koinę, nors ir tavo mažesnis laikas buvo.
2: Ačiū.
0: Valio. Gerai, Lėjai, ir tėčiai linkėjimai gero kelio į Kauną, o Gretai tikrai atkeliauja koinės ir vatlėjai. Gustas neturėjo labai kažkokios pasisakymo teisės šitame.
1: Taip, tai aš viskas. Aš
0: nemanau, kad turiu prieštarauti.
1: Aš neprieštarauju niekada.
0: Nu, tai labai fainai. Tai kaip, Stanionis ar Stanionis?
1: Mes apie ką kalbam?
0: Apie boksininką.
1: Apie boksininką Stanionis tada. Aš tiesiog priėmiau bet kurį atsakymą, kurį atsakys. Bet sakęs krepšininkas, būčiau sakęs, kad Stanionis.
0: Na, gerai. Savaitgalis su M1.

0: Gustai, ar tu būna, kad skubi prie ežero arba prie jūros?
1: Būna, aišku, kad būna.
0: Kad tu nori kuo greičiau už visus nuvažiuoti?
1: Taip, visus aplenkt.
0: Aha, ir aplenkti tą laikroduką, kuris telefone rodo, kada turi turėti vykti.
1: Challenge'as man mestas būna, žinai.
0: Aha, žinai, kad tai nėra labai gerai.
1: Nėra.
0: Ar žinai, kad nu, nelabai verta tos kelios minutės tokios rizikos?
1: Tikrai neverta.
0: Gal dar, žinai, gerai.
1: Ne, tarp tarsime, tikrai žinau ir ypač, vat apie šitą dalyką, kurį dabar pakalbėsim. M1. Reklama. Vakar šiaip iš tikrųjų važiavau Vilnius Kaunas ir prisiminiau mūsų va šitą dalyką, ką mes kalbam. Mm-hmm. Tai aš neskubėjau vakar.
0: Šaunuolis.
1: Neskubėjau, nes buvo labai...
0: O tu vairavai? Blogas.
1: Aš vairavau. Buvo labai prastas oras dar, daug mašinų, automobilių, visokiausių dalykų, žinai, ten daug tvarkymų ir taip toliau, tai aš neskubėjau.
0: Buvo daug mašinų ir buvo daug automobilių.
1: Nu, aš pasakiau mašina ir tas supratau, kad labai nelietuviškas žodis ir aš pasakiau automobilį.
0: Šaunuolis. Taip, aš šiandien irgi važiuosiu į Kauną. Važiuoju į koncertą, tai irgi savo, kadangi, bet aišku, ne aš vairuosiu, bet aš tai neskubėsiu.
1: Gerai, neskubom, bet Via Lietuva irgi nori priminti, kad šiuo metu šalies automagistralinėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. 170 km kelių ruožų bus atnaujinta, bet remonto ruožuose vis dar pasitaiko ir eismo įvykių, tai dažniausias ir priežastis būna tokios labai paprastas, labai lengvai suprantamas, per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukiantis telefonas.
0: Ir kartais atrodo, kad sutaupysime minutę ar dvi, tačiau po avarijos ar net menko susidūrimo kelyje tenka sugaišti valandas, susidaro didelės spūstys, o dar blogiau, kai kyla pavojus žmonių sveikatai ir gyvybei. Ir kelio darbų zonoje ypač svarbu laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą.
1: O darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis, tai yra saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija tiesiai ten, kur važiuojat į kelią. Tai būtent tai yra greičiausias būdas saugiai pasiekti tikslą. Ir numatykite taip pat kelionei daugiau laiko. Vairuokite kantriai.
0: Apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt ir čia rasite visą informaciją apie darbus. Mums pakeliui. Via Lietuva. Saugus ir patogus keliai. Reklama.
2: Savaitgalis

0: Ermitažas. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip! Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Reklama.

0: O mes turim labai labai gražų gimtadienį 1967 metais. Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje gimė vienas populiariausių Lietuvos atlikėjų, buvęs foje lyderis ir solo dainininkas Andrius Mamontovas.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: Čia Gustas, jis grįžta ir nori pasipažinti su rugpjūčio 23 dienos radijo stoties M1 Top 40-uku. Jis yra sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus skirtus jūsų mėgiamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Ir per 3 topo valandas nuskambės visi 40 populiariausios savaitės kūrinių ir be to sužinosite ir naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika ir faktai. Šią savaitę į viršų pakilo 12 dainų, nukrito 23, toje pačioje vietoje liko 2 kūriniai. Į topą sugrįžo nei vienas kūrinys, o naujienomis šį kartą galėsim pavadinti 3 dainas ir šiandienos tope nebeišgirsim šių kūrinių. Tai yra Tavlow, Des Flores ir Stromae, Nombeko Augustė Mano Vanduo, BTS Swim ir Cedric ir Carla Monroe, Gotta Be. Tai šie kūriniai nepasirodys, bet mes aišku turim ir naujienų, tai linkiu gero laiko, gero sekmadienio, čia top 40-ukas ir 40-ta vieta Talk To Me, Robin ir Zara Larson.
1: 40 vieta.

Mes turim topo naujieną. Viena ryškiausių naujosios kartos country muzikos žvaigždžių Ella Langley pristatė kūrinį Be Her. Tai labai atvira daina apie norą tapti geresnę savo pačios versiją. Ella dainuoja apie moterį, kuri atrodo rami, užtikrinta, mylinti, be nereikalingų dramų, būtent tokia, kokia pati norėtų būti. Įdomu tai, kad daina su Hardy, Jordan Schmidt ir Smith buvo parašyta vos per maždaug 30 minučių. Tai pasiklausom, čia topo naujieną.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Klijuojančioms putoms SDS grąžtams – -20%. O EcoDrive šiltinimo ir selo kaiščiams – net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

Noriu į dar vieną naujieną pakviesti vieną ryškiausių Lotynų Amerikos popmuzikos žvaigždžių Karol G ir daugybės pasaulinių hitų bei Grammy apdovanojimų laimėtojas Bruno Mars pristatė naują kūrinį Still. Daina pasirodė naujausiame Karol G albume ir net nebandysiu skaityti, nes jis yra nei angliškas, nei lietuviškas, o ispaniškas. Bet pati atlikėja yra sakiusi, kad bendras kūrinys su Bruno Mars buvo būtent toks, kokio ji visada norėjo. O mes pasiklausysim jį.

0: Reklama. Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
1: Nauji mokslo metai, nauji tikslai. Viskas, ko reikia mokyklai ir sportui, už draugišką kainą Decathlon parduotuvėse bei internetu. Decathlon – tavo ritmas, tavo pergalės.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba pelinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Reklama.

0: Reklama. Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Daugiau už tą pačią kainą. Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
3: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama. Čia.

0: Čia Stupid Song, Olivia Rodrigo, o vienas įdomiausių šių dienų elektroninės muzikos vardų škotų produceris ir didžėjus Barry Can Swim pristatė naują kūrinį Dance, Dance, Dance. Tai yra energijos kupinas šokių muzikos kūrinys, kuriame susilieja house, disco ir prancūziškojo French touch skambės elementai.
1: 18 vieta.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Reklama.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tolygų 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 min. Visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
1: Reklama.
5: Šešta vieta.

0: 14 minučių lieka iki 19 valandos. Čia Shakira, Burna Boy ir Dai Dai nuskambėjo M1 eteryje. Mes keliaujam prie top 5-tuko. Čia penktoje vietoje Vaidas Baumila. Kas yra?
1: Penkta vieta.

Ir tai yra viskas. Top 3-tukas čia prieš akis. Visai netrukus ir nuskambės geriausi šios savaitės M1 kūriniai. O aš atsisveikinu ir nepamirškit, aišku, balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje m-1.fm. Galbūt jau ateinančią savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 top 40-tuke. Kol kas trečia vieta Jessica Shy, Igoris Kofas.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po ukrainiečių kampanijos dronais atakuojant prekybos milžinės Wildberry sandėlius Rusijoje, Ukrainos pajėgos nusitaikė į dar vieną internetinės prekybos kompaniją, antrą pagal dydį Rusijoje prekybos milžinę Ozon. Šiandien pranešama apie ukrainiečių užpultą Ozon sandėlį Orenburgo regione. Tai jau antras kartas, kai Ukrainos pajėgos smogė Ozon įmonės infrastruktūrai. Anksčiau Kyjivas pažadėjo, jog išplės savo dronų atakų kampaniją ir taikysis į daugiau Rusijos taikinių. Finansų ministerija nepritarė siūlymams, jog pašalpos gimus vaikui būtų neapmokestinamos. Tokį siūlymą Seime pateikė konservatorė Gintarė Skaistė. Ministerija teigia, jog preliminarių vertinimų priėmus pataisas valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos iš šio mokesčio sumažėtų 7,6 milijonų eurų per metus. Be to jau dabar taikomos finansinės ir mokestinės priemonės skirtos vaikus auginti.

0: gyvenančioms šeimoms. Todėl nauja priemonė esą netitiktų teisėkūros efektyvumo principo. Po to, kai Liepos mėnesį į Marijampolę bendramžių buvo sumušta mergaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė 12 veiksmų skirtų nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti planą. Siūloma parengti vieningą reagavimo į smurtą prieš vaikus ir tarp vaikų algoritmą, bei jo pagrindu parengti paprastą schemą ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad daugumą numatytų priemonių planuojama įgyvendinti iki šių metų pabaigos.
1: Šie veiksmai nėra ir negali būti laikomi visos vaikų smurtinio elgesio problemos sprendimu. Sutartos priemonės yra papildomi konkretūs žingsniai ten, kur šiuo metu matome galimybę gana greitai sustiprinti reagavimą. Mūsų tikslas, kad apie smurtą sužinojęs mokytojas, gydytojas, socialinis darbuotojas ir kitas specialistas tiksliai žinotų, ką turi daryti. Kad pats vaikas žinotų, kur gali kreiptis ir kas atsitiks jam pasikreipiant. Kad pagalba nepasimestų tarp institucijų ir kad smurtas prieš vaiką nesitęstų dar kartą socialiniuose tinkluose ar viešojoje erdvėje.
0: Dar viena priemonė – įvertinti žurnalistų etikos inspektorius tarnybos išteklius, aiškiau reglamentuoti smurto prieš vaikus vaizdų viešinimą, peržiūrėti nepilnamečiams skirto ar lengvai pasiekiamo turinio žymėjimą. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos 250-ųjų metinių minėjimą užbaigs automobilių lenktynės šalies sostinėje Vašingtone. Lenktynių trasa eis palei pačias žymiausias miesto vietas. Tikimasi, jog lenktynės pritrauks 200 tūkstančių žiūrovų. Žalią vėliavą lenktynėms pradėti planuoja mojuoti pats prezidentas Trumpas. Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu Klaipėdoje šils iki 20, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19. 12 valandų 3 minutės. M1.

0: M1. Reklama. M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Jau kino teatruose.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tu lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Kelias Europoje tęsiasi, o Kauno laukia dar viena didelė futbolo naktis. UEFA Europos lygos atkrintamajame etape FK Kauno Žalgiris susitiks su Turkijos futbolo grandu Stambulo Bešiktaš. Rugpjūčio 27 dieną nuo 19.50 minučių visi žaliai balti renkasi Dariaus ir Girėno stadione.
2: Reklama.
3: Vienas.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.